me ma wa jo anyumre yi aha ya dom 106.3 beni ni su juma die suni wo hye ebrena no wotia bo apa ho sema no dunkron eye 8:19 pm ifi sabre kosi se no ndubebo no ye de beni ni su se juma die na esumwo edia meje so ene abena pokuwa ah renie listo wa kwa jofo juo kofi akwa wachumu ena kwa mikulinu ene de tima ebo mchidomu enyumrei the man afrikane eche matumu socias naso eye youtube adomu 106.3 na ensume eche godosu enyumrei yebe sinko nyani yedi nkomo unse siga ed reporter ba last month august enu wamodeba yeye kasiga na jumano enese yewa enterprises bia ye abanyi enyuma ya wamo no, wamo jume diyo mudie no, wamo ton enya mfaswo. Na enono na wamo edi amane baba, edi sa enche muno abreyen. Na mane baba na neye bebiye bimu, na mabubumu kakankakankakankakra. Na wati yasye, ye wia, ye betu usafre, eni mdifubi, na ye nyoma disanko mono. Esa eso yisa huduo no, eni amane baba, siga report no edi basay. Ebiye nyamfaswa, ebiye boka kakra, ebiye susuno adesuwe suwa mono, ete woma yi, ebi mwade mwade ye, beye sinfiye numa eche mono, omonyo enkwe ye, ete no, yebedisa mkuboni yina, ama unchirimu. Ena sana media no bebano, ene mejidi se, watsi ya manebwa ekoso, akwensiesi, ewe segetema, ekwante mponso, nipa mako edumi ensa ena shiwa mkwa ene ukoda no paya enipa 13 ena shiwa mkwa na yebisa ya huse ene isa ufa usore ya no pa na jari fifiye na utina simua eye 50-50 betu miaba utubi ma wukono akwensiye tumikosi na wayi ya media minimsa wati bipense lori ya kwensia, eku nipa, enche bia last yobeka ya julai muho, nipa maku maku dunsia, enkwa dao, janomo ya sorefua, omobansie mu, ewo siye mu, esanko back, tubabio muho, kwenye kwensia ya, ewo enye, enko kwa, eni kumasi nfinifini honum, eko wietre, na enkwa da dunsia, omu nginashiri wa mungwa, ya nina finisi ya na u, afianso ama ya moja se asem wedye ya ntibida akwensiye si na nipadrusi ya wu ya nina finisi ya na enkwa danche yin na nmenu hayani ya wo pokuwa se en afankwa beria eno sasuho akwensiye esi ye enipasene shi wa mungwa nentieti wa mayimua sa wu sorye piyabu wante sa wu kwe juma anasa wu kwa bebi na mbe fasenya na yaye msesie aradijime sana adia kwa babi dru edi na ye hunse ye sintono esusye bena mpenye fonfo ngu nkata aso se ya debe ye juma ente neyi sa wababi ya sorye na wu piyabu wante ya kwa wukunubi kwa wuyiribi kwa umame kwa pape kwa wunim ni fit so beba anasa woma na sababa bia ye long jen no ya kwantin pwa huduwa so free ye friend is saying enkai ha eko babi tisa central eko Cape Coast so free nkai eko Kumasi so free nkai ha eko voter so ukusu chase ye major highways ni inano akwaye uwamna echen ye in wabana numu echen sibe kunipa akwansiye ni nipa wo abe ye so common se sa wosho de ye 2025 last year yi e nipa wu ye eye almost 3,000 enipa mpemi yensa lori ya kwensia ene wuye u afiba ako enipa 2,949 ene wuye ewa afiba akumu ejeka ya kwensia sa enipa 2,009 ye tiri eye nkwafo yinumu nkwafo kununum nkwafo ma nkwafo mamenum nkwafo papanum ebusuye bi breadwinner jiokubadi sikaba fie akwensia kuno amusu omanwa ebie di dema yebeka se beyond repair asani pano edema wadie no otumisi ni dada mu biem yeti heya yeshe it is no more news
Tese, ahumetie bie nimbie mu. Enye national emergency mayen. Sa kwensiye si, na nipe wu. Enye nkwa, nipa teti. Nebane sayin. Edye ni yeya, enye ya. Yeye nshe hain, na nipe wue, nipe wue, nipe wua. Ye gusu ti huwa yeshe. Ana anka wuntino, eye osa nye ya. Uba binim, uunye binim. Umami bin nim, ubapa bin nim. Yemisi ya huse, sa enipa over 2,900 da. Last year moshiro mokwa. Afiwe yungu wana wye ye. Na sushe data no, eni enipa ya shiro mwaka kwenye wa. Ubebi sa huse. Eti yempenye fona wa motete offices no. Die koso intu wama huna na. Die si wama hunu. Anopa, akwe siye siye nipa teti uye ye. Anyumre menyini, ebi kwa kwa wante ye. Tese ema tese ema bonte bo ma wonte ye yesanse akwansie nsio maye mu nkuni pa eni padodro ema ye ni na fishia na yesanse abaye so normal o eya kwansia o ye over speeding obi agun driver ni kwa no wanom nsa no wabro eno de kwachi ka o we kwano krempo na nye o eno krempo e overtaking eno ano ne ya wie yete ho asuchie ne kwa ma hwan hwan na ebe sa responsibility no. Yes, you were National Road Safety Authority. You were National Road Safety Authority. Na juma ne sanyi. So be buwase. Ya kwa ni ya badie. E kwa sube ye jojo. E kwa se sanyi. Oma juma ne sanyi. E se sa wudwa mpenye fwa de ba no. E wye sanyi. Na sin to ben ye hun se. Ye major highways no. E nipa e klimo dwa sondo do. Wudi ya siye siye be ye analysis no. Ni ya fabe se mfiye duwe che mu. Wode yen kwetre yen fa kra to Cape Coast sa kwantempo no yen hwe ni padodo a yahre wo mo e wo kwan no so yen fa kra to Kumasi yen hwe ni padodo a yahre mo sa kwan no so na ntimpanyifo ye aye ni wo mo eto omanyi mu a ye de tumi ma wo mo so mo emwa no mo emmo ye ho ban yen kwan wo your life ye, the right to live your life keke mo mo ho ban ma yen lawyer kwan so de kum yen. Wasenkani kitaka maintenance wonye. Maintenance wonye bio. Wanam kwansu se ya. Nane taya pai. Naka sama sote. Be muni muni saa. Ebe kwa wye chi. E nipe wasen muni nano. Wobia rene mkwa. Yeti omaimu. Wasenkani tisieti. Wanuani msiba bia madri. Kwa ye namsude bia. E kwenye metafaso. E ya kretu mkoko. A kretu Kumasi. Senkania wodi wani mni nimpase babia wadru ye kevo so overtake na woye no eye 50-50 wabesu nye mye nimu na woyafa hon ahono eye 50-50 wabesu nye siya utiye ya nwafa hon ye pentema kwa hen ye pentem ye kwa hen iti babia wopentema kwa nwa nura adekwa wukwa nubesu nye kwa yana adeni yankasa ye shwe ye huwa nimu edie hon bwane ema nipatine fie di yao. Obi da ti amba na wie ye o enna kwan sie sie obi na obi da ti de no osusuo skwa na kopeso okọ adwo bi an kokosua obi a ose ne bọ ebe bọ ne ne sa kwan sie no akunipa no eno ano no sa wo yi dumi ense hwe o mkwa na emu enu ba bi o moda no enye enti sa ye wo empenyifu a wosa mo bo ayen edie na wose ye edie ne yen kan ye yesi dua courage. Dua carriage for how long? How many years? Yeah, dua carriage. And what's your can wasem? Baby agana nya bedru. Ye confied your son. 70 years. Na ye major highways are and linki ye major cities. Yen to me dua enye ni dua carriage. Sem ye nuko mi nuba. Yen to me ye. Would have one bubu he e brana a ye cast ni bon sa hon. E frinsa woman koko si baby tisu hum. And nas e frinsa womu e kwako si a pija. Sha kwensie ne si wo sa kwan no so ke kambom na shade ye ne ye misa se na e fitin sawom ekoko dro pedwa ye ye no dro courage no akwensie ne sen ne si wo so aye sen e swat drastically yes a national receive to authority e yes analysis na dia brain ya wo hunu se akwensie swat nte wo se ye bibi na di bibi tu ye timu se sa kwan na ye major highways na e di elenki ye kwa ye major cities e wo mayim no se ye dua courage no a ye be bwa kra e ho ban ye be save lives ye timi nan sware na nipa drusia akwansia bako ye se head on etini etie siam enipa hwe wo mkwa
me a da sorry, yes wo, na we e you overtaking. E din bema kabia you overtaking. Because a kwino e ye bako koba koba. Kobi man sne kwa had ye. Wobu to me wa wa bese 8 lanes, e bi wa 12 lanes, it wo kwa no kas dumye no, nini na kwa womo kwa, e dumye no omoba omoba, wobin kwa sai wobi wuse, we no e single lane, iti me pentema ako san wobi wwa kwa senanim dabi. De bi amutu kwa ntra tra tra ena mabrochire na mutu kwa na mokoba na nyina yesika no de kwotu kwa edie na mukosua edie na mukosua de ba na makwa fan kwofa kwan so ehuna kwan ya ye to obi man so yesie ni sika enso nya sika wesi no wudie na ma auditor general report omra na chede yesie ye wesi ni saa enso yesie ni sika ye debe ye dual courage a protecting lives a saving lives o man yi mu aya bro anasa ba ye ene to da bia ya candy for you bi no wo di yen eye de yan sani pa 13 yi candy for bi otiso wo ba bi die wo mu a ke ya tene kadadadadadada na tia yonko ho die tuadua mu etia yonko ho a etuadua mu me se woni ma kwansi asu o mayi mu ye lori akwansi a eku me no gana fo yen ye koba ye nam kwa no so a ye di na fish ya na bobo de ne fama mo YouTube ho choro to ho ye di bida ye di fish ya na edi pe wo ka ka kwansi mu eya de ketwa aye normal mayen asoman aye normal emphobia ho anya tete ho na ti edi webu amayen ye ye na ye kosare ato aba na tuye emphobia ho enyo bi asem den koso ne yuse ya ene ye nipa dum ye nsa ho asa awiye na ba wa no feel enipa ade asade enipa tete tete bibi no na dan adan boni ben ena gana fo aye ayo boton sika na be kwa na mayen de wapeto so bi krampo ye no na ne pa de sani achi nani onto aso mi wanye ne boton sika ne de ye kwan no adan